0: Calvin Harris, Sam Smith, Promises for Aidan i sömn. Det är ni som har live för Calvin Harris, ta upp din sömn och sova. Vi tar upp din sömn och gånar och be av kårgel.
1: Vi får vara inna Zatti Gia Chanel. Så han har hallo kom för dig bara sova.
0: Ecco för dig, pari soda, sova. Ecco, ecco. En kompro alle servire, han har kom.
1: Ada.
0: Ada, kanske jag efter han, jag syns du är jämma fick. Vad kostar det som en serie?
1: Good evening.
0: And
1: goodbye.
0: Ciao.